طبيبة يا بغرفة تفايه توبا مرات فيوليتا هي اتكو اوزانسن مرات برهي يولا يا موت كوبان ساتون ايسن Sette sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.